Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene

kapitalismens makt. Ja, tiden går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare mindre.

nostalgi her med tjall. Lyden er sommer og sol. Ja, tida går, men mernen sviver. Bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven

står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemann.

hvor er du, jeg skulle fikse en vei, jeg skulle fikse en lei, jeg skulle bruke deg nå, jeg skulle bruke deg på tunet, jeg skulle sådde noe plen, jeg skulle reve ting ned.